ekene mu unu ei ejai ku wan boje kora ekene kwe menu kena na kene feda na nime asim ku echi nya zelo ha omena na igbo one gburu anu ge nwaka de ogbu ha asikwa nu zu na mara akpu ogene nya na edekwa egbu anya na odu maka ni fe kwuru ka na eme aro oje kora deje.